0: na tempa la chamkara koki ni mada eto mocheo nayo
1: iti winyo o radio ono